tưởng là trong thứ tư thứ kiến ô xuyên in lễ hàng xuân mà nhà nhà trong ô mà là nhìn vua xưa thấy ở ô

dặn cứu chim à già miền quảng lơ phụ yên lấy vườn nhà cứ dặn cứu châu mẹ thấy cho nà họ dặn nói quê dìa lê lô kì nà thọ xuyên nhé bà ô tìm bà lô nhàn cam xin lô hẹn dìa nhàn lê bà yô chê lô nhé xì xin nà nhiều vì dân tại cha ô in yết tin in à để tin nhau liều nhìn ơi thơ quen à quen vì dân ơi

dân có nhận ô na vinh chia li ô phạm ni nhẹ nhàng phui ô tinh tu cho bền lâu sẽ che ô na phiêu ya ma hiu ya nhà na thế mẹ dạy tôi được phát nhà nhìn trái hồ phiêu tổ nan ni ta na ma ta nhớ phiêu ở xa một tuyết chân hình ô na chiều chiến nhà nguyên.

Na tiết tỏi tiết mưa tỏi lưu tiết tỏi nhẹ na xa tổn án ô phiêu sẽ tổ vi thun na tiết chưa nhụt Việt Nam nên tổ chức và nhẹ nên ô na chiu tổ thao nên to ngà tiệt chết nhà bên lưu lộ na chín quê xây và to

tổng là trong thứ tư thứ kiến ô xuyên in lễ trang phun mà nhà nhà trang ô mà là nhà vua xưa thấy ở người ô

tình tư thế căn nhà miu chớ chớ ô ya quan miu a tu a ni na liang yên nghe nghe liang nghe ya ô mình nhân na tu tin na chẳng tu bua ô quên cho lát cho họ làm túi nhé chỗ miêu xin lời

Tu tu tu ta na gang kan sin na hang zen tha le lo ti na qua zia to lo zia to bua na mi ye yam o yam kiến nhân đế phá hòa quỷ yên nhân lý giảm tu chi nà dìa nguyên tạng lê kiều phụ yên lê vương nhà cứ giảm tu châu nhiều thấy cho nà họ dần nói ô họ quê gia lên đọc pin à thọ xuyên hết ba ô pin ba lô nhàn căn xin lô hèn gia nhàn ta yo Cho lo nghe si Si na miu Vì dân nế thầy cha ô Vìn Yết bì nế vìn na Lê bì nhờ liêu Nhìn ế thơ quen na quen Vì dân ô Vìn vì dân vì thá dân thá với yên trang à hoàng hoa nghe tiếng sao những khăn à vinh giáng chim lơ ô dìa thá chí á với đá vinh à giáng chim nghe mình lô chim co khu nà mong a sơ chấm gió a ô thiên tăng sư với chân mi na chú lò như nà nô nô dìa chú cầu với giả nà nô dò

vì dân có nhàn ô na vinh chia li phạm ni nhẹ nhàng phui ô tinh tu sẽ bền lâu sẽ che ô na phiêu ya ma hiu ya nya na te me te tu do pa te nya nhân sa ho o phiu to na ni ta na ma ta nyu phiu e sa một thứ ớt dân hình ô na chiều

大业之后夸本坤哦先谁给那都都有点那本领坤在红夸先长了哦哟Sết ya ma cha bia nhan vi na o Ya tu ta nhan ya nhan Khun ta e a o Phim Khun ta e vay phục khoa Xin ta nghe linh nữ đồng hai chữ khó lo liền và nói ô na họ chia to với linh liền giữa sang ê liền dầm chín bẹn lo tòa thuốc lo xuyên ta yên đi không qua liệu cho nhà ô liệu cho vì nà toàn dung chia ô nà nhàng bồ nà mi cho vì nà dung phụa mâu chỗ nà liệu khoa nhớ và dùng dạ ô nà nhàng đô có vi nhau khoa nà nà chân ô ô tụ tụ tê đà nhìn biết dạ ô tiêu sẽ cha má thọ luôn tổ tiêu yểm hiu tại hồ lô ta hăng hái ô na phiêu sẽ ngã tới vi ăn kê na xuê chia nhất ô

0: phải ý vị thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cái dàn nhuyết chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhó lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bơ cái hình lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn là tính lớn nó gò
1: à tớ khổ nế lại cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sẽ có nó

ra chia bỏ không ăn lơ nga để bao lại mà đồ lễ nga lơ dù mà mi lô nọ hà thị là dài và ya sao lơ mạng nga dự à trẻ mạng nga lê dạ nhìn mưa cha trẻ là lô nga lê à cho mà dạ nhìn cho dự mùi à cha lộ e trẻ là nga lê nó bơ khẽ mà mưng à mà là nhà lôm lô nó hà chi ủ khẽ à mà mưng mà là nhà lô nó gió khẽ ăn đi xa mà chùa ở nhà lô nó bơ chi ủ khẽ mà mưng là nghe nhà chúng tôi thề là xa mà lên nhà là thế thì à đó thế lại sao mà lên nhà lô nhà chúng thế mà đó thế lại chi à mà lên nhà lô nhà chúng thế thì đó thế là sao lên bên nhà cho sống xa nói lên sang bên mi sống xa lên à là lo bi ô mi lô nói xa là lo mà bi à lê ơi mẹ lô lê à cho lăng à là khô mà không nhà là à cho là bị lại mà là khô mà không lê ơi nhà lô dạy xa lăng à là ra mà đài

đầu nua, số đông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơ ưng chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tầng đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa, sang chậu trào kỳ lô hớt, đầu nó mông, dọc bê lù mông, suốt lờ so cán nông tàu.

chị giờ buồn cho tôi chạy thì có nâng ở chàng em nó mùa chữ cứ lỡ mồ cầu chế trọng thủ có rô lên chị yô hủ lên nạ ta chá lên lù ế tì ôn mong chế hôn à buồn cho tôi chỉ mồ chữ chi mồ cầu chế

ta bung cho chê ô lang ô chu lô tìm đó kỳ hôn lô mô chữ cứ lơ mô gạo chê lênh chi ô ô rong hà lênh đã ta tăng nô chê tăng chi tăng lòm chả lênh lù ê ô mô bung cho chi mô chữ chi mô gạo chê khứ khứ mong tù ô tô ê nông lê mô ô lù bà lù trô ta ô lăng tô ô dâu đù ni cứ tì là nê tì xem kì ô nê nhó ê nhó mô chữ cứ lỡ mô gạo chê lê nhó chèn chú tê tu tê kí lo lê na ha lê chiên thô xa cầu chư cầu la tổ cầu rú khô gió mô chư cứ lỡ mô gạo chê lê nhó chạy chôn rú chạy yên luôn rạng xin rạng nhang lo lên nã hang lê chi thô